0: Mój tato nazywał się Chwalek, Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чому світі.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Jest п'ятниця, 9 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Пряшівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Пряшівського університету 10 листопада-новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котрі досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом є так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окрещі Меджалабірчі пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука Етеша і відкриття Василової вавочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗ» і «Летопіс ОЗ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук Етеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі, вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Пряшові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Пряшові, в котрому почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турок Етеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий почався на Словаці в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турок Етеш. Зараз потім зачав рухтувати

0: XX Перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджелебірцях в 1491 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення конгресу і русинської вроду подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада-новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сіла до коренів і через сучасну ілюстрацію вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися меченчома слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих можеш послухати завдяки кодам QR, а ті ж ціна експресії, на котрій можеш лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорох лемківських подій. Дрібниці програму будуть подані в нет. Товаришення Безкідника просить на чергову прогулку з циклу по Безкідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Одвидять меченчома екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій страні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Є то не відкрита, не треба ще на ню записувати. Організатори просять взяти за собою документи на випадок контролі граничної стражі. Дрібниці знайдете на сайті Товаришення Безкідника.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Jest п'ятниця, 9 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Прешівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешівського університету 10 листопада новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котрі досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом є так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окресі Меджалабірці пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука-Етеша і відкриття Василевої бабочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗЕТ» і «Летопіс ОЗЕТ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука-Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук-Етеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі, вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Прешові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Прешові, в котром почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Єдно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий захабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турук-Етеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий зачався на Словації в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турук-Етеш. Зараз потім зачав рухтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірцях в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сіла до корень

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіа. Ну. Міцно ще тримайте.

może przeczytać to chyba jako przykład ciepłomiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sądze. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Сорока, зозулі, зли били, кід чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Jest pjatnica, 9 жовтня октября 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Прешівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи».

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Dzięki, gdzie mamy 01.
1: Uwaga. I proszę. Akcja.
2: I playback.
3: Playback. Ja wam dam playback.
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

зорі в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору із багаття полетять. Літо йде,

0: Dialem FM.
1: Jest 5 жовтня октября 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Прешівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешівського університету 10 листопада новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котрі досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом є так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окрещі Меджалабірчі пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука-Етеша і відкриття Василевої бабочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗЕТ» і «Летопіс ОЗЕТ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука-Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук-Етеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі, вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Прешові. От 1985 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Прешові, в котром почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турук-Етеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнесь мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий зачався на Словації в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турук-Етеш. Зараз потім почав рухтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірчах в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сягає до коренів і через сучасну ілюстрацію вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися меджанчома слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих мож послухати завдяки кодам QR, а тіщина експресії, на котрій мож лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорох лемківських подій. Дрібничі програму будуть подані в нет. Товаришення Безкідника просить на чергову прогулку з циклу по Безкідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Одвидять меджанчома екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій страні і Кочеру. На конець

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Narodil sa u Svedniku, ale svoje detenstvo prežil v rusenských Beňadekivciach. Študoval v Kievi i dnes naležať medži vo značných politológiu, univerzitných pedagógiu i analytikiu, jaké die na Priaševskej univerzite i orientuje sa na badania zahraničnej politiky Slovákii i vnútrišnej a zahraničnej politiky deža v ochodnej Európe. Dnes sobi predstavíme profesora doktora Alexandra Dulebu, kandidáta nauk, ktorý v Tchňách odsviatkoval okrúhlej jubilej 60 rokov. Narodil sa Alexander Duleba 5. oktobra 1966 roku. Študoval v rokách 1984 až 1989 naučnej komunizm i sociálno-političná nauka na Filozofičnej fakulte Kievskej državnej univerzity imeni Tarasa Ševčenka. Na Filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi zdobil u 1998 roci titul kandidáta nauk. V roci 2009 bol habilitovaný na docenta, inaugurovaný za profesora bol u oblasti politológii na Masarykovej univerzite v Brni. Okrem toho Duleba absolvoval dakilko študijných stáží. Na Rúrskej univerzite v Bochumi v Nemecku v roci 1992, na Inštitúti pro východoeurópske štúdii Uppsalskej univerzity v Švecii v roce 1995 a tak samo absolvoval stáž v rámkach individuálnej badateľskej štipendii Severoatlantičnej aliancii v rokách 1996 až 1998. V rokách 1990 až 1993 dial jak badateľský robotník na katedri sociálnych i političných náuk Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, dnes Priaševská univerzita, následno bol badateľom Slovackého inštitútu medzinárodných štúdií pre ministerstvo zahraničných diel Slovackej republiky. Od 1995 roku pracoval jak badateľ Badateľského centra Slovackého občestva pro zahraničnú politiku, ktorého je od roku 2000 direktorom. Okrem toho bol u 2003 roci externým radníkom prezidenta Slovackej republiky Rudolfa Šustera i v roci 2022 bol členom zboru radníkov premiéra Eduarda Hegera. Dnes je profesorom na Priaševskej univerzite v Priašovi, no v minulosti chodil svoju lekcii čítať do Grúzii na univerzitu v Tbilisi. Bol v jednom z tých, ktoré oficiálno boli zaprošené na striču u Vilnius v 2014 roci, kde sa malo jednať o asociačným dohovore medzi Európskou úniou i Ukrajinou. Po skorých zmenách političných pohľadí v todošného prezidenta Ukrajiny toto striča nakoniec neodbyla sa. Duleba aktívno zanímať sa aj voprosami rusenskoj národnostnej menšiny. U 2010 roci bol v jednom z iniciátorov zasnovania političnej partii Náš kraj, ktorá mala slúžiť hlavne na to, že by čerez voľbu mohli perejti kandidáty, ako by sa presviačali rusenským interesom i regiónu dežejúť Rusena. V oktobri 2012 roku veneknul okrúhle stilo Rusenie v Slovákii. Na svojim druhým zasídaniu 1. decembra toho samého roku členové platformy povierali vedeniom okrúhleho stola Alexandra Dulebu. Duleba bol u funkcii predseda do jary 2013 roku. Vďaka svojim robočím obowiązkam nechotil ďalšie kandidovať na túto funkciu, no jednočasnostem i ďalšie zistal hlavným koordinátorom dokumentu pod názvom Program rozvedku rusenskoj národnostnej menšiny v Slovenskej republice, ktorý okrúhlej stil zakinčil i prejav v máji 2015 roku. Duleba je autorom mnohých fachových publikácií i naukových statej. Žije v Bratislavi. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v roce 2005 zvania Blahoditeľ. Reláciu Naša celebrita prehotovil čítal Petr Medviď.
0: Naše celebrity.
1: Rusin FM. Rusinské radio.
0: Knižnica FM.
3: Володимир Рожко, сільський бовт. Ще за чеху бовт у мошка був таги у файті ложка. Каждому щось уділив, кіт за щось кось заплатив. Нафта, шваблик, вадьмило, за ушитком ту ходило. Цукор, руслик забрали, гроші кітця не давали, тейка на то служила, бо ся правда не забила. Ще й перценти набігали, за гешефт руснаки знали. Як то було, в болт прийшов, верх у тайстру і пішов, низ без грошей, бо не мав. Мошко в тейку записав, повів кулько довжен буде, най руснак се не забуде. Тихо тот пішов дому. Яка бесіда? Чому? Ти прийшов у болт купити, а не язиком ліпити. Не до бесіди там було. Висиття, мука, мило. Довженіс вернути маєш, а потягнеш, фест програєш. Правда, ще одна ту була. Мошкове савня любила. Кідь руснак довг не вернув, дома козу не нашов. А на колей корова пішла до Мошкове без слова. Ще такое ся трафляло, що аж розум убертало. За великий довг руснак жонов платив неборак. Давно такий у селові цяпкав гешефт бовташові. Не є мошка, не є тейка. Нись громада в бовті речка, а по-нашому поганка. Не глядай нафту, топанка, бовт в селі на хліб ідуть. У руснаку єден путь. Не на тало ж позиравуть, діж куровання чекавуть. Дещо видяться в селі, все гікремель про моцкалі. За політику, державу, як крадуть, хто має славу, приказують годі сперти, скоро, хіба мали вмерти. Говорять і говорять, як язики не болять. Бовт на клубця обернув, коза чим прийшов, забув. Бовт в селі святое місто, і на хліб квасное тісто. Вулиці порожні стали, чи у шитки помирали, село селом, німота, чиська правда ту проста. Люди, що ще щось бірувуть, жона, котрі силу чувуть, в чехах роблять, зароблявуть і прокляті зазвивавуть. Гроші дому, а й паки. Женуть, би ту діточки жили і не голодали, бося в краю добрі мали. Дома встали старшина, жебраки з дітьми жона, зато села спорожніли, зато села заніміли. Бібліотека вже вмерать, двері клуб не одоперать, ще за ним дітня банує. Бал село вже грук не чує, чилять пісні в хижах, ся німота родить страх. Що у світі, як кума, ці на чехах вже к зима. Зять, коли спрага надійде, вища пензія ці прийде. Де очуєш, перезнаєш, десь зайдеш, де зустрічаєш. Бовт і школа про дітей зберед нас, Господь прости. Що-що, айбо хліба треба, шкрипчуть копійки із жеба, дітям цукорки беруть, ще кидаки ту нісуть. Що не в світі хочеш чути, у болт мусиш завернути. Ту чуєш і плітки, що не пишуть новинки. Приказують завшутко, в телевізорі невидко і половку всього-всього. Де то вчули до святого? В болт ідуть поговорити, бесіду, бо не забити. Бо самому в хижі дома не поплісніти до грома. Докля би не заніміти, в болт ідуть полопоніти.

0: Nie wiem jakie.
1: Słucha. Зачинеться то та чудна приповідка, найзацвини в вашій мислі, як прекрасна квітка. Повідаться у ній огонихмарникові. А хто є то огонихмарник? Ай, о його слугові.
2: А як му було мено?
1: Шитко буде лем помалу. Бисте довго пам'ятали.
3: Гонить хмарочками гонихмарник в небі. Раз нігдоджик падать, раз сніжок моталить, ну а доколи ай падать каменець. Такий то гонихмарник чарудільник неба. Як він зійде на землю і замішаться меджіна з людей, то в до небу є без хмарка. І звисуд нам світить красне сонечко.
2: Ох, зачинать мі бити горячо. Йой-йой-йой, почуся.
3: Того нехмарник зійшов на землю. Ага, там іде за драгов і стрічать молодого хлопця.
2: Десь вибрав, парібче. Ну, іду я, іду роботу собі глядати. О, так можешся поєднати й у мене. Праві гледам слугу деякого. Заплачу я ті подля добро як. Будеш 12 хижок щодень прятати. А я за то буду твого віця і вашу родину живити, бо знам же вас дома много єст.
3: Повідать гонихмарник, а хлопець Іванко чудується чудні, же тот старий вшитко знать о їх родині дома.
1: Зачалася Іванкова служба. Прятать він 12 ізб. А в тій 12-тій 12 мисочок на столі і 12 страв, варених і печених. Не требало ту нікда варити, бо вшитко було уж готове.
2: Думатоть, слуга Іванко, про кого тих 12 мисок є приправлених?
1: І наконець дізнав.
3: Але я вам не повім. Порушайте, ай, чародельники мої своїм чудотворним розумом, і додумайтеся, яких 12 гостів сяту стравувало.
2: Но,
3: не будьме ліниви на думання, бо ся на нас мудрість погнівать.
2: А як ся котому додумав Іванко?
3: Ну та так, мої мудрі думателі, же у тій 12-тій ізбі хижці він увидів на столі 4 злата букви. Хто їх видів і прочитав, та цілий світ видів. Затося ушиткам треба учити читати. Але якся з ізби виступив, наглі на вшитко забив, бо то були чародільна буква, ой-ой-ой-ой-ой. О піврока зас хлопець увийшов до 12-ї кімнати, і як увидів тот 4 букви, зася му цілий світ з'явив. Земля і небеса, ой-ой-ой-ой-ой, чудо чародільне! Гей-гей! Увидів, що гожують він, хмарник і гості, хоч зневарять, а не напечуть. У тій хижці ген у куті стояв запорошений горчик, а у тім горцю – злата масть була. А киби собі з тої масти дехто зробив таке саме злато букви, так само би ся міг живити, як тот гонихмарник, так би міг у хмарах літати, як ай він.
2: Дістати та крила, як птах, хто би не хотів. Ой, так посмотрите з високого неба, там долу, на землю.
3: Хочете ай ви, маю чародельника? Гей,
1: так напнийте своє ухо і слухайте дале тихо.
2: Хлопець, ну тот Іванко, що вам не зробив?
3: Та зліпив із той масти злате букви і утік домів.
2: Утік? Де же би утік?
3: Іванко полетів. Та й пристановився на няньковім дворі. Тепер ж Іванко знав, що мать робити.
1: То-то-то букви вшиткому повіли. Гей-гей, мої, Попробуйте В, як це скінчить приповідка, написати 4 букви. Наша, русинська. Мають в собі чародійність, вірте. Так.
2: Няньку, мій любий, мамко найсолодша, тепер уж не мусите бідно жити. Я се переміню на одного золотого барана і на воглоданий мотузок. А ви, няню, на ті мотузку поведете на ярмарок. Дорого ви не продавайте, бо на ярмарчиську нич таке дороге се не буде продавати.
1: Бо я буду златий баран. Барана ви продайте, але мотузок назад і собов, аби сте взяли. Перемінився хлопець на барана і веде гонянько на ярмарок. Прийшли там і звідуються люди, почим-то златий баранок.
2: За 3 тісячка. Але мотузок вам не продам. Ха-ха-ха, а нащо би мій був мотузок? Добрий же златий баран же є мій.
1: То так повів тот пан, що го купив. Прикупив к ньому овечко, ну, ходзлем обичайно, але як баран і злата, та ай ягнята будуть, ей, златенька. Але як коло вівчого стада надійшов навал людей, баранця бистро перемінив на чоловіка, замішався меджі стрічних людей і одразу було по пановій радости.
2: «Де є мій златий баран?»
1: «Та ці ми знаємо!»
2: «Деся задів?»
1: «Ну, ту не є жодного барана», – відповідають люди. Так пропали панські гроші, а й златий баран.
2: Лемже що?
1: Тот пан був самго нехмарник, який тепер збачив, що от свого слугу молодого дався обдурити він, майстер небесного хмаровіння.
2: «Почекай, лемничий сину, ки ти з майстром чиниш псину! Жерли би тебе уші, ки ти крадеш мої гроші!»
1: Хлопець Іванко се вернув к своєму вітцьові, і ціла родина жила собі добрі. Добрий же отець мотузок з барана не продав, бо нігда би веце сина не увідів. Доки грошей за барана постачало, та родина жила собі добрі. Але якся гроші поминули, хлопець зас посмотрів на злате букви азбукове і знову уж знав, що має робити, аби братова і сестра та й мати з няньком добрі собі жили. Прийшов Іванко куненькові та й повідать.
2: «Няньку, мій придобрий, тепер яся переміню на бичка златого і знову ня на мотузку поведете на ярмарок, але мотуз не продавайте».
1: І такся ай стало. Перемінився хлопець на бика златого з золотими рогами, та й повів його отець продавати на ярмарок.
2: «Ну, а кілько же газдо попросити за золотого бичка?»
1: 5 тисяч.
2: «Де же селем згодувала така красота?»
1: «Ну, так бика продам, але мотуз ніт».
2: «Ха-ха-ха, люди добре! Не жальму за златим бичком, але за мотузом! Ха-ха-ха-ха!»
1: Отдали панове мотуз назад газдові, а бика взяли і собов домів. Прийшли з боком домів, прив'язали його к жолобові, але бик...
2: «Де там?» За малу хвільку одв'язався, змінений за чоловіка, взяв із собою мотуз і пішов домів.
1: У слугови виділи, як із панської стайні молодий паробов виходжать. Але ніджі собом не мать, але м'як киська старий мотуз, то не собі йде, де хоче. Та прийшлися посмотрити, що там робить златий бичок, а...
2: бичка ніт. «Йой, пропали мої гроші! Йой, мої великі гроші!»
1: Бідкаця пан, але помочь йому ніт.
2: «Ей, добрі Іванкова фамілія жила! Гроші суть округли, та й се швидко порозкатулюють!»
1: Та й ту наш гонихмарників слуга Іванко збереться по третій раз іти на ярмарок, но зась перемінений.
2: «На що?»
3: Лем чекайте порядку, вшитко са дізнаєте.
2: А тепер, нянько мій добротний, не поведете на ярмарок як золотого коня. Наперед заня попросите 5000. Кідь вам буду давати, звиште ціну на 10000. А як вам будуть 10 до рук хпати, ви підвиште на 20000 стріберних. Потім уж веце ніхто не буде давати, лем єдиний пан. А томуня не продавайте, бо він беня світа отпас. Бо то буде мій пан гонихмарник. Лем виня продайте тому, що дасть от 3 златка менше, та яся вам вздравлю верну домів назад.
3: Довго ся отець на ярмарку торговав з купцями. Неконечні вшитка ярмарчани охали над красотов златого коня. Порівнювали його із сонцем, і місяцем, і з дугов небесно, і шиліякими шиліячинами. Но лемнянько знав, яку ціну має златий кінь, бо то його златий син був. А кожна нянько-мати веце своїх діти любить от срібла і злата. Зато і ви, діти, любте свого отця-матір і будете дорожче, як тот златий кінь.
2: «Що ти хочеш за свого золотого коня?»
3: 20000, але узду не продавам».
2: «Ха-ха-ха, кидь без узду, то собі говеть домів!»
3: Туся нянько призабув, як видів тільки много стріберних пінязей, та й продав не лем коня, але з ним ай усту. Спам'ятався аж дома і гірко заплакав. Но було уж пізно. А пан гонихмарник привів свого золотого коня до коваля.
2: «Гей, ковалю! Підкий же ти мого коня фундовима під ковами!»
3: Коня прив'язав на дворі, а сам пішов ку ковальові указати, як тяжко підкову має коньовий прибити, або уж од нього нігда не утік. Засмутився коник Іванко, прив'язаний уздов коло плота, а ще веце засмучений отець його був. На щастя, у той момент вийшла на двір ковальова служниця, і ту кінь ся куній озвав. «Молодіцьо красна, усунь мі, прошу тя, узду із голови».
0: «Ха, я ся бою, златий конику, ти би мене пак забив».
4: «Не бійся, ніт, лем ти не послухай».
3: Дівіця узду сунула, та й пропав кінь, а й гоних марникови гроші.
5: «Ого-го-го-го, що було радости! Кіця син домів вернув у здоров'ю. Вшитки саму радували, а він їм. Так, як то уж у родині бивать. Ту розбився горниць, а нашій приповідки – конець. І ще буде завтра час, приповідка прийде зязь».

0: Realem FM.
1: Jest п'ятниця, 9 жовтня октября 2023 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Пряшівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Пряшівського університету 10 листопада-новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котру досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігієм, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окресі Меджалабірчі пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука Етеша і відкриття Василової бабочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗЕТ» і «Летопіс ОЗЕТ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук Етеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі, вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Пряшові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Пряшові, в котрому почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турок Етеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий почався на Словації в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турок Етеш. Зараз потім почав рухтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірчах в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада-новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сіла до коренів і через сучасну ілюстрації вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися меджанчома слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих мож послухати завдяки кодам QR, а ті ще на експресії, на котрій мож лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорох лемківських подій. Дрібничі програму будуть подані в нет. Товаришення Бескідника просить на чергову прогулку з циклу по Бескідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Відвідять меджанчома екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій страні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Jest ona odkryta, nie trzeba się na nią zapisywać. Organizatora prosią wziąć ze sobą dokumenty na wypadek kontroli granicznej straży. Trybnyci znajdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
0: To były nowiny Radia LMFM.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.